Dama dani za mada zani za mada mani dani mada Dama gani dani gama gazani za Dama ni da re ni da ni mada re ni da ni mada gama re ga Re ni da ni mada gama re ga